0: Ia e o folofa mfatalofa atu foi Samoa ila o fafongaanga mai fo elenei tu waso. Fa maloa tu lava le soifua, fa maloa le folau. Ae ua tatou tu vae mai fo ili taimi fatu langaina lenei. Mo se isi fa poponga mo le tatou polkalami masani lenei. O le fa ataa ua ina o ainga. Ia talofa, talofa lava. Tato te vi ia lava le atua, ono lana tau singa ilo tau soifua ma lo tato wola. Ua ia taitaina mai fo I tato ma ua tato waulia mai fo ili neitu waso. Ole vi inga lava ma le fane itanga e fo itasi ya te ia e faa vau lava. Ole a faa sorsola tifo ili tato pol kalame faa peyo na maa a e tau pea ona faa momua. Ono se yo tātou o si imo mwole vi inga mali whaafitai lo tātou o tua. Ia whapea se wha mahalosi mani a oonga maila na fionga. Ole te talo, ina ia tātou tau whai maua whaatasi ni mea o ngā maili nei fwai polo kalame. Ia ae usi mai alau whaafonga sa moa, mai ia lilingi atu wha manuianga ale atua ilunga ia te oe. E alai lo whaafonga fonga mai.
1: Tata wifo matatalo ili atua. Ili atua silisili eselo matou tamanga lelei. Matou vi ia la wafio li nefo itu lao le aso. Faafitaya lo walofa ma lo wanga lelei yaso umai matou. Wa umfaina matou wa ulia maifu li ne yaso ono lautau singa alofa ya imatou. Matou te vi ia ea yuma faafitaya ea yu matou loto ila wafio. Tau lava ya I mātou ona mātou. Vi ia la wafio I temi uma maso umalo mātou wola. Wa te tau maono mea o oi ole tupu o tupu ma lea li I oli. Oi ole tamae tumu I lea lofa ma lea lofa muti muti vale ya I mātou. Faafitai tele tamaa. Le lofa leo la wafio na e awina ma ye ilo walo pele to tasi le lalolangi. E maliu mo I mātou le whānau anga sala. Whaafta Yesu ilo walofa. Mātou te talo tamā ila o fio le nefo I tū lao le aso. Mātou te whaafta ia pēa lau tau singa alofa ia I mātou. Teimi uma māso umolo mātou wola. Waile, lo taita ina pēa e lau o fio I mātou I teimi uma. Lo e malutia I mātou I o awa anga alofa. Fo I pele vi inga I la o fio. Mātou te talo tamā, I le mawhai lavo na ngalo ia I mātou na I tamā matina mātutua. Tu in hātu lava I la o fio ia mātou talo sanga. Nisi o te tono mau ta ngase ngase o fale o ta ngata mātutua. Te tono ainga ia ia I lau wha ma lo longa. Ia I la tau ele o ato atoa lo la tau ma losi. Ia ia ia ufa amanu yanga ia ila to umalava. Ia mātou te talo fo I tamā. Ile mafailava. Nu mātou fa angaloina na I tamā matina o uso matua fafine te tono fale pui pui. Ia fa penao na o atu ia ilo wanga lelei. Ia alofangia la wafio ya musuia ilo wanganga o la to loto. Ina ia fulit.

O ia o le atua i le mawai lona whaatasi ane, ma lona whaatasi mai mo i tātou. O ia fo'i o le atua na te ave ese ina mea ti ngāe o mai, ilo tau soifua ma lo tātou wola. Ua matua i māla malama le lei i aia pesa, ma sāle aiso na māsalo salo. O le ala le tali mai a le atua i le tatalo aia pesa. Na faya i aia le atua le mea na whaatonga atua aia pesa. Oka se matua i māta ngofie, ai oka fo'i se tele o ni a o onga, ua faya mai e aia pesa mo i tātou, mai le neife au. Ele o upu ola na tatalo na faa moe moe i aia pesa. Ai olona loto ia saunia, malona faa tua tuanga, malona talitonunga, ina ia faa mawa aina, ia leaise malue lue, malefemo umo wai. Sale ipopole ya pesa ini winga olona ingoa, tusa pe oani ti nga, na ia faa tupuina mo olona tina, wala ai ona faa ingoa ina o ia ilea ingoa. Awa ua iloa leleye ya pesa, e mafaya ele atua ona liiwa ni mea ti ngā male mata ngā, e avea ma mea mata ngofie male lelei. Ai o lea fo'i ua faa mauti noa mai ai, e tali mai lava le atua ia tātou tatalo. Te āwhai tātou te tatalo atu malo tātou faa tuatua, ele aise mā salo salo. Pe ā o tātou tatalo, malo tātou iloa ina o le atua, ua na o ia lava le awala o le whaamanu yanga, ilo tau soifua malo tātou wola. Pe ao tātou tatalo atu malo tātou whaamoe moe, ina ia faya lava e tusa malo na finangalo. Pe ao tātou talitonu ile atua, o ia o le atua tele, o ia o le atua malosi, o ia o le atua lavea, o ia o le atua e matua ilata lata mai, ma o ia lava o le atua e tumu ile alofa ma le alofa muti muti vale. Fai mai le tatalo a ia pesa, le ali ie, o te fia manuia ia te oe, ma ia e faalau te leina lo ulau ele ele, ma lo usi o si o manga. Ia ia te au lo au, ma ia e leo leo mai ia te au aile leanga, ina ne iti ngā ina au. Ona avatu lea ele atua ia te ia o mea na ia whaatonga atuai. Ile suafo Yesu. Amen.

0: Olo e fa fonga mai fa tawe ino a inga I le Plains Media.
1: Ia ta lofa se o lofa lava ya te o tau le whanau ta lofa ta maiti. Ia ta tono o lo o tau manuia fo ia ia. Ia ta arsia o tau maupea le tau fiafia. Ia tau a onga ima tau tau a anga fo ili. Fai a tau mea onga. Ia a nofo le lei mai no ilalong fa alongolongo mai. O ia I fo I sintala popo o sa o nia mo o tau. Ia lo lutala o tatou tala e whapea. The Little Red Hatchet and the 10 Silver Coins. Ia pol tama I toi mumu ma tupe si liva I se fulu. Ua I loa le leia le tamalne o misi. Ua o le masina o yuni. Olo na aso whanau. E le masina o yuni ilo na aso fitu. Wa amata ana mafaufau le tamo. Peo le ase mea mana o ai molo na aso whanau. Na tūle ilo na tamaa stasi aso. E aloe e whaatau mai se tamaa I toi. Hatred. E tahata ai a lato tamaa I fafie mo le lato wafi. O le fale oloa e le ema mao mai le lato fale. Na tamo e nei le atoa misi le fale oloa. Ma piki le toi wa umona whaatau ilo na tamaa. Ena olo na alu lava piki mai. Na alu atu misi, ma ona tilo tilo ai le isi tama I toi lanu mumu, olo o yei totono le fale oloa. Wa ma na o nei misi ili tama I toi mumu, ma alu elo na mafaufau, ili te leo na meo le afaya, pe afai e ona maua ina le tama I toi mumu. Na fesili misi ili tama alofa o tau oloa, Pe fia le tau o le toi. Ai fai ana le fata o loa. O le au fai o na tamtama I lima. O le tau le na o le toi. Ua vave la vana fai tau wina tamtama I lima o le tau mao misi. Ma I loa ai, e se fulu tupe si liwa e mana o mia. Ua alu nei mal fia fia misi lo lato a inga. Ma ave le toi na fata tau ilo na tama. Ai wale umale alu le ma fau fau. Ele to ila no mumu olo ole fale olo. Walu nei misi matal tal no amalon ti na mafa iai. O lo le le me o temna o ai molo o asafa nau. O ma na o lava te ma ito I mumu le le fale olo. Ai fa mele te ma lo fa te olo. E se fulu tu pisili valo na tau. Wa ata ata lon ti na mfa yet. Yo o fea lai te ma o mai ele na tu pisili va. O fai atu misi. O la auto anga e fai a umatato fe au. Ina ia mau aisa o me alofa tupe. Mula oa sofa anau. Ma o te tal tono. O le a lava ele tau o la o tamai to. O ina ana le ma lolo ele tamo o misi. Ile fai a ina umo o lato fe au. Ma fe so so ani ilon tina. Ile kuka ina o lato mea ai. O le fulu ina o ipu. La o mai o fafie le fale, a o mai le tanga a mea, ma le tele la voisi mau fe